0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, қосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

Бүгін шілденің 7-сі, аптаның 8-сі расымен де берекелі болсын деймін. Футболдан әлем чемпионатында түнде Португалиямен қоштастық. Түн жарымды бүкіл шаруамен ұйқыны ысырып қойып, Испания мен Португалия матчын көрдік. Тартысты ойынның тек қосымша уақытында матч тағдырын Мериноның голы шешті. Есеп 1-0. Роналду көкем үшін әрине өкінішті. Әлем чемпионатында топ жаралмады, ал Родри мен Ямал бастаған испандар ширек финалда өнер көрсетіп, олар әлі де биылғы әлем чемпионатында мүлдем гол өткізбеген жалғыз команда. Қазір жанға жағымды бір төрт ән тыңдап алайық, содан кейін құттықтаймыз айдарымыз жайлы айтып беремін. Жандос Мұстафа, Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: тілек айтып қойып жолдай аласыз. Ол үшін WhatsApp нөміріміз 87809-0707. Дәл осында жазып жолдай беріңіз. Сағат 10-дан кейін өтінімдерді қабылдай бастаймыз. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін керімді бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін күн райы туралы айтып беремін. Жандос Мұстафа, Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
1: Жарнама.
4: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 21 градус жылы, күндізде күн ала бұлтты болмақ. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 22 градус жылы, күндізде күн ашық болмақ. Аллы еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн ашық, 19 градус жылы, күндіз күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір Алихан Компани Алматы жүрісінің бас сауда менеджері сарапшымыз Асхат Бейбітов Мұрзадан сылақ жұмыстар кезінде қабырғада не үшін жарықтар пайда болады, міне сол жайлы сұраймыз. Енді шемаманның жауабын қысқа ғана жарнамадан кейін бірге тыңдап көрейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынады. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
1: Бәріне жалын сәлем. Дәл қазір менің алдымда Алихан Компани Алматы жүрісінің бас сауда менеджері сарапшымыз Асхат Бейбітов отыр. Асхат, қалғалай.
5: Жақсы, рахмет.
1: Мен енді кезекті бір оқиғамен келіп отырмын. Өткенде жездем үйіне барғам, осыдан бірнеше ай бұрын құрылыс жұмыстарын бастап жатырмын деген. Содан кейін арға бір-екі ай сап тағы барсам, кей қабырғаларында ұсақ жарықтар пайда болыпты. Былайынша айтқанда, материалды қымбат алдым деп отыр, жақсы жұмысшыларды жалдадым дейді. Бірақ сонда да осы жарықтар не үшін пайда болды?
5: Негізі жақсы сұрақ. Әр кезде тамаққа тұз керек сияқты, мына шпаклевкаға, жаққа немесе краскаға грунтовка керек болады. Грунтовканың басты мақсаты не? Грунтовка мына стенаға шпаклевка жағатын алдында, ол былай айтқанда пленка жасайды. Пленканың арқасында жасалған, сенің мысалы жағып отырған шпаклевкаң үнемделеді. Және де сен уже қорықпайсың, стена құрғап тұрып, өзіне ылғал тартып алды деп. Ылғалды тартып алғаннан кейін әрине ол жерде трещина немесе әртүрлі узорлар пайда болады. Сондықтан шпаклевка жақсы, сапалы, қымбат болса, грунтовкада сол ұрлым сапалысын алып жаққан дұрыс. Негізі осыны дұрыс емес жасағанда арзанға жүгірер болса, ол мына трещина кейбір кездерде мүлдем стенасы түсіп қалып жатады шпаклевкасы. Сондықтан сол болмас үшін грунтовка әлде бір маңызды рөлін ойнайтыны ескерген жөн.
1: Қабат деген ай осыны естіп отырып, жездем екі есе шығынға ұшырағанына өкінішті деп отырмын да, Асхат, иә?
5: Ол да бар, иә, мүмкін.
0: Кәсіби кеңес. Аспан FM-де. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
6: Құрылыс рахат сыйлау керек. Мәселе тудырмау тиіс.

0: Аспан FM махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң. Күнтізбеде 7 шілде, аптаның сейсенбісі. Эфирде мен Жандос Мустафа. Футболдан әлем чемпионатының кезекті бір ширек финал қатысушысы белгілі болып отыр. Таңертең сағат 5-те ақш пен Бельгия ойнап еді. Есеп 4-1 Бельгияның пайдасына. Кезекті алаң иелерінің бірімен қош айтысқан жатырмыз. Ақшқа рахмет дейміз. Енді Испания мен Бельгия ширек финалда жолдар түйісет. Кім жеңгені келесі кезең өтеді. Расымен де қызық болған тұр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша бір төрт әннен кейін Үндістанда қабыланның аузынан 8 жасар немересін аман алып қалған әжей туралы айтып берем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Таңғы аспанда тікелей эфирде мен Жандос Мұстафа. Естімеген елде көптейді. Үндістанда бір әжей қабыланның аузынан 8 жасар немересін аман алып қапты. Оқиға Дарджилинг аймағында болған екен. Кеш батып қасық қарайған сәтте иттер де шулап үріп кетеді. Сол сәтте сыртқа шыққан 8 жасар балақайға тұтқиылдан қабылан тап берген екен. Мұны көрген 50 жасар әжей қарап тұра ма, ол жыртқышпен алысып өз жарақаттанса да немересінің өміріне араша болып аман алып қапты деседі. Расымен де не деген жанкештік, не деген махаббат. Енді біздің апаларымыз да жұтқышпен алыспаса да қиын қыстау заманда талай нәрсені өз ауыздарынан жырып бізді өсірді. Олар да батыр десек артық айтқанымыз емес. Ал қазір таңғы аспанда тамаша бір төрт әннің кезегі, содан кейін осы сағатта ойынымыз жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: едім. Күнделікті таңертең сағат 8:20-да 20 литр бензин ұтып аласыз. Ол үшін әуенсіз ән ойынына қатысуға шақырамыз. Шартты оп-оңай. Мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге сап айтам. Сіз не орындаушысын, не қай ән екенін дұрыс тапсаңыз болды. Жеткілікті, жеңіпазсыз. Ал қазір біздің WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп хат хабарламаңызды жазып жолдай беріңіз. Бүгін 7-ші болып өтінімін жолдаған жан ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын дейік. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін екі ән тыңдап алайық, содан кейін ойынмен қайта ораламыз. Жандос Мұстафа, Бұл Аспан FM, Махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
4: Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil мотор майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Дәл қазір сағат 8:23 кетті және дәл қазір бізде әуенсіз ән ойынымызда басталғалы жатыр. Бізге WhatsApp нөмірімізге ойынға қатысам деп өтінімін 7-ші болып жолдаған тыңдаушымыз да бар екен. Болатбек Шымкент қаласынан, таң қайырлы болсын дейміз, Болатбек.
2: Ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкум ассалам. Сонымен Болатбек, күн райы қалай Шым қалада?
2: Бізде жарқырайды.
1: Күн жарқырап, шайдай ашық дейсіз ғой. Ендеше, барлығы жақсы болсын дейміз. Мен бір танымал әуенді өзіңізге жасырам, сөзін қалдырам, әуеннің өзгеше сарынды айтам. Ал сіз қандай туынды екен дұрыс тапсаңыз, онда ұсынатын сыйлығым да бар. Дайынсыз ба?
2: Аха.
1: Ал іске сәт, кеттік.
3: Сен менің бақытымсың, деген өмірден көлді жүзген аққуымсың, сұлулықты көздеген
1: деп осылай қысқаша қайырсам қалай болады өзі?
3: Сен менің бақытымсың іздеген өмірден көлді жүзген аққуымсың, сұлулықты көздеген дейді. Бұл
1: Алла, орындаушысын таба аласыз ба? Музарт емес, бірақ иә, ескі де есті әуен, жігер тобының орындауында, сонда да дұрыс жауапты әрине. Қабылдаймыз. Сен менің бақытымсың. Жігер тобының орындауында қазір шамалдан кейін тыңдап өтеміз. Ал өзіңізге Болатбек, осына дұрыс жауабыңыз үшін, ойынға қатысқаныңыз үшін 20 литр бензинді ұсынғымыз келеді. Евразия 36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру ұсынып отыр. Расымен де адалынан бұйырсын дейміз. Қалған эфирден түсі өзіңізге қазір айтып берем, қалай оны алып кете аласыз, қалай ұсынамыз. Ал жанға жағымды екі ән тыңдап алғаннан кейін бүгін күн райы туралы да айтып берем. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үзді кәндер.
0: Әуінсіз ән Аспан FM-де.

0: райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ала бұлтты, 21 градус жылы, күндізде күн ала бұлтты болмақ. Шырайлы шымғаламыздың аспаны ашық екен, 24 градус ыстық, күндізде күн ашық болады. Аллы еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ала бұлтты, 23 градус ыстық, күндізде күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір эфир кезегін афиша айдарына ұсынамыз. Мұнда елімізде өтетін ең үздік мәдени шаралар жайлы айтып береміз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
3: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
4: Мы начали с двери, и этого хватило.

0: бар еді, алайда көп дүние ол ойлағандай болмады. Әбіл фильмін өз қалаңыздағы кинотеатрлардан көре аласыз. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпаны өтіп жатыр. 30 қыркүйекке дейін Леонардо да Винчи жасаған, оның түпнұсқа сызбалары негізінде қалпына келтірілген 40-тан астам бірегей механизм, импрессив кеңістіктер, цифрлық проекциялар және ұлы шебердің әйгілі туындыларының голограммаларын тамашалап үлгеріңіз. Болашақ ойындары 2026 спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир фиджитал футбол форматында командалар алдымен диджитал кезеңде бақ сынап, кейін нақты алаңда ойнайды, жеңімпаз жалпы есеп бойынша анықталады. Турнир аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15 қыркүйек күні Астана, 16 қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon-мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.
3: Көзімді жұмсам да көрем сені.
2: Махаббат туралы үздік әндер.

0: турнирінен шығып қалды. 8-ден бірінші кезеңде отандасымыз әлемнің 7-ші ракеткасына есе жіберді. Америка теннисшісі Тейлор Фитспен өткен кездесу нәтижесі 6-7, 4-6, 4-6. Ерлер арасындағы еліміздің бірінші ракеткасына енді мойыма дейміз. Саша, әлде алар асуыңыз алда. Айтпақшы, спорт демекші, Алматыда футболдан кезекті Еуро маусым ашылғалы жатыр. Чемпиондар лигасы, ол жайлы тамаша бір 4 хит әннен кейін толық айтып беремін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Неге көңіл күйің жоқ?
3: Плиткам түсіп қапты.
2: Плиткаға арналған желімді Алихан Компани Алматыдан алу керек еді ғой. Оларда кез келген жұмысқа арналған селен

Company Алматы. Сенімді нәтиже үшін сенімді құрылыс материалдары. Москва Метрополитен сауда ойын-сауық орталығы 10 жылдығын атап өтеді. Және сыйлық

ондай қалам табылсын, табылмасын. Қорғасында балқыды тас мүжілді, тозбас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есіміңді, жүрегіммен бас қорды.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң тіледік. Ертең Алматыда Чемпиондар Лигасының алғашқы ойын өтеді. Алақай жаңалық, кезекті маусым ел чемпионы Қайрат Черногорияның чемпионы Сутесканы қабылдайды. Ойын кешкі сағат 8-де басталады деп жоспарланып отыр. Расымен де абыроймен өнер көрсетіп, жайлы сеппен келесі аптада қонаққа аттанайық. Чемпиондар Лигасының бірінші кезеңі бұл, бірінші ойын. Қайратқа сәттілік тілейміз, әр жеңіс тілейміз. Ал қазір таңғы аспанда ерекше сезімге бөлейтін әдемі бір үш ән тыңдап отырайық. Содан кейін құттықтаймыз, Айдар жайлы айтып беремін. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы.

0: атмекені күнтізбеде 7 шілде аптаның сейсенбісі 3 күн демалыстан кейін жұмысқа кірісіп ақ кеттік. Баршамызға берекелі болсын деп тілейміз. Айтпақшы, дәл осы сәтте махалдатқа қатысам деп өтінімді жазып жолдай берсек те болады. 7 болып өзінің хат хабарламасын жолдаған жан ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын дейміз. Баршаңызға сәттілік тіледім. WhatsApp нөміріміз 8700 809 0707. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
1: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
1: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы. Құттықтау!

0: тыңдаушымыз байланыста. Мадина Алматы қаласында және де қызметі медицина саласына қатысты, иә, Мадина?
1: Сәлеметсіз
0: бе дейміз. Ендеше қазір жұмыста екен. Уақыт сәтіңіз бар ма екен?
1: Иә, бар.
0: Онда қысқа да нұсқам, бірден іске кірісейік. Іске сәт. Сонымен мына мақалды дұрыс жалғастырып біліп алып кетсеңіз болғаны. Сынатын сыйлығым тағы бар. Емен ағаштың иілгені сынғаны. Иілгені сынғаны. Екі сөйлегені не болады екен?
1: Үргені
0: ма? Әрине! Соншалықты сенімсіз түрде айтып отырсыз. Сендірек айтсаңызшы, ер жігіттің екі сөйлегені өлгені. Әрине, дұрыс. Ендеше барлығын біліп ақтырсыз. Мадина, өзіңізге осынау дұрыс жауабыңыз үшін, жеңісіңіз үшін Алматы қаласындағы Хасақ Садағату орталығына екі билет ұсынғым келеді. Расымен де бір сергіп, көңіл көтеріп қайтыңыз, иә?
1: Рахмет, көп-көп.
0: Жақсы. Қалған қазір эфирден тіс өзіңізге айтып түсіндірем. Алла әзірге екі әдемі ән дайындап қойдымыз. Соны тыңдап алайықты. Содан кейін мен бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Мақалдат. Мақалдат. Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 22 градус жылы, күндізде күн астап бұлтты болады, шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 26 градус ыстық, күндізде күн ашық болмақ, ал еліміздің батыс ақтөбемізде де күн ала бұлтты, 26 градус ыстық, күндізде күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір лезде өте шығатын жарнамадан кейін таңдаулы бір 4 ән тыңдап алайық. Содан кейін кеше елорда күнінде Қазақстанда 450 сәби дүниеге келген екен, не сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы бізді кәндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
4: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама.
5: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Адрес Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң тіледім. Керемет жаңалық, кеше бүкіл ел боп Елорда күнін тойладық. Астананың туған күнінде елімізде жалпы 448 сәби дүние есігін ашқан екен. Оның ішінде Астанада 2 егіз дүниеге кетті деседі. Осындай қуанышты жаңалық әрине әрбір шаңыраққа жұғысты болсын дейміз. Расымен де көбейіп, көсегеміз көгеріп, өсе берейік. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін 30 минут бойы тоқтаусыз, жарнамасыз

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сүймеген сен азамат, азамат па? Көңілің тәрізді бақ таза мақта. Бәрін айт, бірін айт та лайықтысың қазақтың қазы деген ғажап атқа.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: қазақтағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 27 градус ыстық. Түстен кейін де күн ала бұлтты болады. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен. 28 градус ыстық. Түстен кейін күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 29 градус ыстық. Түстен кейін күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Жауын жауы ықтимал. Ал қазір шамал үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: FM.
1: Махаббат Мехина.
2: Махаббатқа барсыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұл

0: ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жүрек теңіз. Қызықтың бәрі асылтас. Сол қызықсыз өмірде жүрек қалмас. Жүректен қызу қызба кете қалса, өзге тәннен еш қызық іс табылмас.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: жүрегіңіздегі
1: көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Екені күнтізбеде 7 шілде аптаның сейсенбісі. Бүгін елімізде қолөнер шеберлерінің атаулы күні екен. Барша сала мамандарына осынау кәсіби мереке шын жүректен құтты болсын дейміз. Сіздің де айтарыңыз бар ма? Онда құттықтаймыз, айдарымызға жазып жолдай беріңіз. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Ал қазір лезде өте шығатын жарнама және бір төрт әдемі әннен кейін бүгін күн райы туралы айтамын. Жандос Мұстафа, Ұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
0: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
0: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
2: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
0: Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ала бұлтты, 28 градус ыстық. Түстен кейінде күн ала бұлтты болады. Жайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 30 градус ыстық. Түстен кейін күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 31 градус ыстық. Түстен кейін күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Жауын жауы ықтимал. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін футболдан әлем чемпионатында ширек финалда өнер көрсететін кезекті бір жұп анықталыпты. Міне сол жайлы айтып берем. Бұлас Панафам, махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
4: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлмеаралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13.

Ені мен сізге қазір футболдан әлем чемпионатының ширек финалында өнер көрсететін кезекті бір жұп жайлы айтып беремін. Түнде Португалияны қапы қалдырған Испания енді ширек финалда Бельгиямен күш сынасады. Негізі құрама штаттар өтіп кете ме деп күдіктеніп едім. Жоқ, Бельгияның айырдоп шеберлері 4-1 есебімен тіпті мүмкіндік те бермеді. Сенімді жеңіс. Тек бұл тактика испандарға қарсы әсер ете ме екен көреміз. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай да сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспанов.

0: Жарнама.
1: Біз жоғалту қаупі туындамайынша көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қалпына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор

0: онкологиялық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: алматыдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 31 градус ыстық, кешке де күн бұлтты болады. Шығайлы шым қаламыздың аспаны ашық екен, 33 градус ыстық, кешке күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн ашық, 34 градус ыстық, кешке күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афишайдар аясында сізбен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы 4 ән шырқалсын. Жақсы жаңалықпен келем. Бұл Аспан FM махаббат туралы «Издык Андер».
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Ермека Сергибаева, 4.
1: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана. Әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
2: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен 2 дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Армысыз әбіл фильмі 1993 жыл, приватизация, кеңес үкімет тарап Қазақстан өз тәуелсіздігін алған кез, елде толық қанды жекешелендіру жүріп жатты. Мұнда Баян Қазақ колхозының шопаны әбілдің де өз үлес бар еді, алайда көп дүние ол ойлағандай болмады. Әбіл фильмін өз қалаңыздағы кинотеатрлардан көре аласыз. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпаны өтіп жатыр. 30 қыркүйекке дейін Леонардо да Винчи жасаған, оның түпнұсқа сызбалары негізінде қалпына келтірілген 40-тан астам бірегей механизм, импрессив кеңістіктер, цифрлық проекциялар және ұлы шебердің әйгілі туындыларының голограммаларын тамашалап үлгеріңіз. Болашақ ойындары 2026, спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир, фиджитал футбол форматында командалар алдымен диджитал кезеңде бақ сынап, кейін нақты алаңда ойнайды, жеңімпаз жалпы есеп бойынша анықталады. Турнир аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15 қыркүйек күні Астана, 16 қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

ойындар жайлы айтып беремін. Ал нақтырақ айтсақ, кешкі сағат 9:00 Аргентина Мысыр матчы Месси мен Мохамед Салах текетірес расымен де қызық болғалы тұр, бірақ Аргентина қалайда келесі кезеңге өтеді ау. Ал түнгі 1:00 8-ден 1 финал кезеңін қорытындылайтын ойын өтеді, Швейцария Колумбия. Бұл матч туралы енді ләммимдеу қиын болып тұр, бар қызықты одан да бірге көріп бірге тамашалайық. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді 30 минут бойы тоқтаусыз

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жұмып кейде жанарымды нұр сүнген, сырласқанда арман атты тылсыммен. Ту сыртымнан өпеткенде самал жел, елендеймін сен шығар деп күрсінген.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: бұл Аспан FM махаббат мекені. 45 теңгелік су қымбаттаса қанша болады? Қазақстандық өндірушілер мен сатушылар бөтелкедегі судың қымбаттау себебін түсіндірді. Зауыттан 45 теңгемен шығатын жарты литрлік суға қаптама, логистика, қойма шығындары, көтерме және бөлшек саудадағы үстемақы қосылады. Соның салдарынан дүкен сөрелерінде оның бағасы бірнеше есе өсіп, кей жағдайда 850 теңгеге дейін жетеді екен. Тіршілік көзі болғандықтан халық қанша теңге болса да алатыны рас, бірақ әрине бағасы тиімді болған жақсы ғой. Эльмира Жоламанова осындамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Ты чего такой грустный?
2: Плитка отвалилась.
1: Так надо было брать клей Valihan Company Алматы. Они продают клей Селена Титан для любой задачи. Титан Стандарт, Титан ГС, Титан Флекс, а Титан Супер Флекс даже для бассейнов и крупного керамогранита.
2: А далеко ехать?
1: Зачем ехать? Позвони 8-702-119-55-55. Проконсультируют и доставят прямо домой. Valihan Company Алматы. Надежные материалы для надежного результата.
3: Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза. Высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни. Телефон 8-707-260-12-16.
4: Замана уи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
5: Қаладағы бәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
4: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
5: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
4: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
5: Бронши хабарласыңыз 877 577 7575.

0: ұтып алу мүмкіндігін пайдаланыңыз. Қорытынды ұтыс ойыны 4-ші қыркүйек күні сағат 19:00-де өтеді. Москва Метрополитен. 10 жыл миллион әсер.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін күн құбылмалы, 33 градус ыстық болып тұр, кешке +26, Шымкентте 36 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешкісін 26 градус жылы болады, далалы Ақтөбеде күн бұлтты, 33 градус ыстық, кешкі уақытта өткінші жауын күтіледі екен, 29 градус ыстық болады. Кезекте Жігер Ауыпбаев, Алтынбек, Айбар Серікбаевты тыңдаймыз, одан кейін маңызды бір ақпаратпен бөлісем, бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
2: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлмеаралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2, және Көкмайса 26. Шымкент, Айтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.

0: FM'de.
1: Құрметті Аспан FM радиосы, мен бүгін әріптесім Жұлдыз ханымды туған күнімен құттықтайын деп едім. Номер 13 мекемеде спецотделдің бастығы болып жұмыс жасайды. Жұлдызы жана берсін, бала шағасының қызығын көрсін, дені сау болсын, әйел бақытын тілеймін. Сіздерге көп-көп рахмет, Аспан FM.
0: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
2: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
3: Аспан FM.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол.
3: Махаббат туралы үздік.

0: Испана Фрейм махаббат мекені. QR төлемдер енді бәріне ортақ болады. Бүгінен бастап елімізде бірыңғай QR код жүйесі кезең-кезеңмен енгізіледі. Ал 19 шілдеде жүйе толық іске қосылып, кез келген банктің қосымшасы арқылы барлық QR кодпен төлем жасау мүмкін болады. Бұл жаңашылдық төлем жасауды жеңілдетіп, жүйені ыңғайлырақ етеді. Енді дүкенге барғанда жай ғана QR дейсіз, болды. Қандай банк, қандай QR, нақтылаудың қажеті жоқ. Бәрі оңай, ақша да осылай оңай келсе ғой шіркін. Алдағы жарты сағат бойы үздіксіз таңдаулы әндерді бірге тыңдаймыз. Алда жаңа сағат бар. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil Motor майын сатып алыңыз да, кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар, теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Жан FM-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан ФМ махаббат мекені. Шілде айы қандай болады? Қазгидромет болжамына сәйкес, шілде айында Қазақстанның бірқатар өңірінде орташа деңгейдегі құрғақшылық күтіледі. Олардың қатарында Абай, Алматы, Жетісу, Жамбыл, Түркістан, Қызылорда, Павлодар, Қарағанды және Шығыс Қазақстан облыстарының кей аудандары бар, ал солтүстік және батыс өңірлердің көп бөлігінде ылғал мөлшері климаттық нормаға жақын болады екен. Бұл осы айға арналған ауа райы болжамы, ал бүгінгі күн райын сәлден соң айтып берейін. Күтіңіз, бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәрінді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
2: Жарнама. Артық әуре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін күн құбылмалы, 34 градус ыстық болып тұр, кешке плюс 26 градусты көрсетіп тұр, Шымкентте 36 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешкісін 26 градус жылы болады, ал Ақтөбеде күн бұлтты, 33 градус ыстық, кешкі уақытта өткінші жауын күтіледі, 29 градус ыстық болады. Қазір қысқа ғана жарнамадан кейін Әлішер Қонысбаев, Мирас Жүгінісов, Садрадин, Заман тобын тыңдайық бірге, одан кейін сүйіктісіне ерекше ұсыныс жасайым деп түрмеге отырған жігіт жайлы айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік. Гандер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

Бұл Аспан ФМ махаббат мекені. Сүйіктісіне ерекше ұсыныс жасаймын деп түрмеге қамалды. Нью-Йорктегі Empire State Building-нің 443 метрлік шпиліне заңсыз көтерілген ресейлік ер адам сүйіктісіне сол жерде үйлену туралы ұсыныс жасаған. Ал оқиғадан кейін бұл жұп полицияға ұсталып, оларға заңсыз кіру және қауіп төндіру баптары бойынша айып таққан. Енді олар бір жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Эх, махаббат не істетпейді. Әрине, жастық шақта сүйіктің үшін ерлік жасаған дұрыс, бірақ ақылға қонымды болған да жөн ғой. Жаңа сағатта жалғастырайық. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашық жанның басындағы хал бөлек. Ғашық жанды әлдилейтін ән керек. Жаңбыр жауса тырсылынан ойынам, іздеп келіп есік қаққан сен бе деп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Ван ФМ махаббат мекені. Мәссаған жанкүйердің сыйлығы қауіпті болуы мүмкін. Бразилияда 17 жастағы қыз құпия жанкүйерден келген тәттіні жегеннен кейін ұланып көз жұмған. Кейін тергеу барысында тәттіні жіберген адамның оның жақын құрбысы екені анықталған. Полиция дерегінше тәттінің ішіне улы зат қосылған, ал күдікті қазір қамауда отыр екен. Я қыздар арасындағы қызғаныштың көре алмаушылықтың болатыны рас, бірақ осыншама қатыгез құрбының болғаны әрине өмірге қауіпті. Адал достың болғаны не жетсін, сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Aspan FM и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tickedon. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Жарнама.
3: Через нет крыши. Боинг за остров чемодан назначен в Чатерсас. Эксперт Ойл через нет. Юнайтед Ойл мотор майнца от Волнезда. Кеды гендер генцилка и еволнес. Сондает супер чемпионер цена автомата трюфе Катсенес. Бас Чельге, Саяхат, Сонменгатар, Теледидар, Робот Шансургаш, Вела тренажер, Жене Баскада, Багала сыр второй наклада. Акция на толк Шахтера. Эксперт Ойл, Жене Юнайтед Ойл Сайтарда. Он без читан за один Эльгернес.
4: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
5: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
4: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
5: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
4: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
5: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
6: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

Оспанов, махаббат мекені. Алтыннан жасалған іш киім көріп едіңіз. Иракта жемқорлыққа қарсы операция кезінде депутат Хинд Әл-Аббасидің үйінен 27 миллион доллар қолма-қол ақша, 27 келі алтын және алтыннан жасалған іш киім табылған. Қазір бұл дерек ресми түрде толық расталмағанымен елде 47 адам ұсталған, ірі тергеу жүріп жатыр екен. Алтын әшекейді білеміз, бірақ алтын іш киім қалай болар екен? Өзім киімнің денеге жұмсақ болғанын ұнататын едім. Алтын киіп көрмеппін. Қызық. Бүгінге осы. Эльмира Жоламанова, алдағы жарты сағат бойы үзіліссіз ән тыңдаңыз. Ертеңге дейін аман болайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

Бірақ тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада күн құбылмалы, 33 градус ыстық, кешке плюс 26 градусты көрсетіп тұр. Шымкентте 36 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешкісін 26 градус жылы болады. Ал батыс өңір Ақтөбеде күн бұлттанып тұр екен. 33 градус ыстық, кешкі уақытта өткінші жауын күтіледі, 29 градус ыстық болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Астана-4, Атырау-Доссор-13, Астана-Ермека-Серкебаева-4.
1: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен 2 дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: FM, Махабат, Микене, Роналдума, Мессими, Португалия, Мажог, Испания, Макиши, Барша, Футбол, Жанки, Лешны, Утимангс, Дугумбот, Миллион, Даган, Адам, Криши, Ини, Алтынгобы, Пенгайца, Девар, Мандасада, Брагалим, Чемпионат, Мсик, Зибр, Финал, Да, Португалия, Испания, Данут, Лукап, Турнир, Мен, Кошта, Стэл, Услайша, Алим, Чемпионат, Нкубага, Роналду, Дэнгбер, Ким, Дюисову, Калавермик, Арини, Даханша, Жерди, Футбол, Жанки, Рубу, Масам, Дангс, Футбол, Шмин, Бегум, Ким, Спот, Брако, Узайт, Пахша, Алим, Чемпионат, Нкубаса, Да, Роналду, Боб, Калаверед, Ойенда, Мнадай, Гарком, Мин, Комментатор, Боб, Кутит, Мсяхтаман, Солшин, Казар, Аланс, Умбис, Митен, Тенгда, Валанс, Эфирде, Мюльдер, Нури, Блас, Пан, ФМ, Махабат, Турала, Здегандер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәрінді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
2: Жарнама. Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Ару Алматы қазір күн ала бұлтты, 28 градус ыстық, ертеңде плюс 28 градус, жаңбыр жауы мүмкін. Шырайлы Шымкентте қазір 32 градус ыстық болып тұр екен, ертең күн ашық, плюс 34 градус. Ыстықта барынша байлаңыз. Әсем, Ақтөбеде қазір аздаған жаңбыр бар көрінеді, 32 градус ыстық, ертең плюс 30 градус, жаңбыр жауы ықтимал.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Құрылыс жұмыстары кезінде күтпеген шығындардың пайда болуына не себеп? Кәсіби кеңес бағдарламасында Алихан Компани Алматы құрылыс дүкенінің бас сауда менеджері сарапшымыз Асхат Бейбітов осы өзекті сұраққа жауап береді. Өте қысқа жарнамадан соң тыңдаңыз. Ал 17:45-те темекіге қатысты қызықты бір зерттеуді бөлсем, Ласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университет шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88. Аспан FM ұсынады. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
4: Асхат, жағдай жақсы ма?
5: Шүкір, аман есен.
4: Менің қазір достарым, жақындарым көрген сайын құрылыс саласында сұрағым бар, Асхатқа жеткізші деп енді айтатын болды. Өзіңе кезекті бір оқиғамен келіп отырмын. Дәл қазір Аспан FM төрінде студиямызда Алихан Компани Алматы жұмысының бас сауда менеджері сарапшымыз Бейбітов Асхат отыр. Және таныстарымнан жиі еститін сөзім, үйді бір сомаға жоспарлап едік, бірақ нәтижесінде әлдеқайда қымбатырақ шықты деп жатады. Неге бұлай болады? Оған себеп не?
5: Көбіне құрылыс нақты жобасыз басталған кезде осылай жағдай болып қалу мүмкін. Бастапқыда тек негізгі шығындарды есептеледі де, кейін инженерлік жүйелер бар ғой. Немесе қосымша жұмыстар пайда болуы мүмкін. Сондықтан материалдардың еще қымбаттауы да бар қазір нарықта. Сондықтан сол сияқты факторлар кейбір кездері ескерілмей қалуы мүмкін. Сондықтан әрбір құрылысты басталар алдында толық жоба және толық смета дайындалу ол өте маңызды. Бірақ өз тарапымда мүмкін бір лайфхак айтып кететінмін. Сондай бастар аралында, мысалы, жобаны жасадыңыз, ақшаны бөлдіңіз, бірақ дейді бір 10-15% тағы да қосымша ретінде, резерв ретінде қарастырғаныңыз өте абзал. Осындай факторлар пайда болған кезде сізде бұл айтқанда резервіңіз бар.
4: Енді кез келген құрылысты бастамай тұрып, бүге-шүгесіне дейін бәрін жоспарлап алсаң қателеспейсің дейсің ғой.
5: Максималдық түрде қателеспеуге тырысасың.
4: Жақсы, көп-көп рахмет. Түсінікті, Асхат.
0: Кәсіби кеңес. Аспан FM-де. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
6: Строительство должно радовать, а не быть проблемой. В компании Алихан Компани Алматы представлен широкий ассортимент строительных и отделочных материалов. Гипсокартон, сухие смеси, клей для кафеля, монтажные пены, утеплители и многое другое. Мы предлагаем доступные для всех цены, доставку и консультацию. Отдельные условия для оптовых и частных клиентов. Рассмотрим условия для строительных компаний. Алихан Компани Алматы. Правильные решения для вашего комфорта.

0: Fun FM, махаббат мекені, темекіні тастау өмірді қанша жылға ұзартады? Американдық мамандардың жауабын тыңдаңыз. 30-39 жас аралығында темекіні тастағандардың өмірі орта есеппен 10 жылға, 40-49 жас аралығында бұл әдеттен бас тартқандардың өмірі шамамен 9 жылға ұзарады екен. Ең қызығы, бір тәуліктен кейін ақ жүрекке түсетін қауіп азаяды, 3 аптадан соң никотинге тәуелділік төмендейді, ал бірнеше айдан кейін адам өзін әлде қайда сергек сезіне бастайды дейді. Егер қазір осы жаңалықты естіп алған болсаңыз, бұны бір жақсы белгі деп қабылдап, темекіні тастап кетуге шақырам. Әрі қарай кезек хит әндерде жарнамадан соң 30 минут үзіліс сіз тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Неге көңіл күйің жоқ?
2: Плиткам түсіп қапты.
1: Плиткаға арналған желімді Алихан Компани Алматыдан алу керек еді ғой. Оларда кез келген жұмысқа арналған Селена Титан.

0: Сервис. Мамандар кеңес берет, керек болса үйіңе дейін жеткізіп берет. Алихан Компани Алматы. Сенімді нәтиже үшін, сенімді құрылыс материалдары.
1: Біз жоғалту қаупі туындамайынша, көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қаупына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор

0: орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16.
1: Артық әуре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қашан болсын қайғы көрмей жүраман. Мен тағдырдан басқа тілек сұраман. Күн астында күмбірлесе күміс су, сенің күлкің естілгендей қуанам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Fun FM махаббат мекені. Қай өңірдің тұрғындары кітап көп оқитыны белгілі болыпты. Тізімді Павлодар облысы бастап тұр. Мұнда халықтың 47% кітап оқиды дейді мәдениет министрлігі. Одан кейінгі орындарда солтүстік Қазақстан облысы мен батыс Қазақстан облысы тұр екен. Жалпы ел бойынша бір жылда өңірлердегі кітапханаларға 1 миллиондай кітап түсіпті. Ал осы кітапханаларға баратындардың басым бөлігі балалар мен жастар дейді мамандар. Онда павлодарлықтарға жарайсыздар дейм. Әрі тұрыс оқи бергенше осылай кітап оқу жарысайықшы. Өзім енді махаббат қызық мол жылдарды бастағалы жүрмін, ал қазір сезімге толы сүйікті әндерді бірге тыңдайық. Микрофон алдында Мөлдір Нури, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil мотор майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
3: Москва Метрополитен сауда ойын-сауық орталығы 10 жылдығын атап өтеді және сыйлықты

0: Теңге ұтып алу мүмкіндігін пайдаланыңыз. Қорытынды ұтыс ойыны 4-ші қыркүйек күні сағат 19:00-де өтеді. Москва Метрополитен. 10 жыл миллион әсер.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы ауа температурасы қазір 29 градустықты көрсетуде. Ертең плюс 28 градус. Шаңбыр жауы мүмкін. Шымкентте қазір 31 градустық болып тұр екен. Ертең күн ашық болады. Плюс 34 градус. Ақтөбеде қазір 34 градустық көрінеді. Ертең плюс 30 градус болады дейді синоптиктер. Жаңбыр жауы ықтимал. Әрі қарай афишайдарымен 4 хит ән тыңдаңыз. Артынша айтқаныңызды орындайтын ақылды көзілдіріктер жайлы бөлсем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Кибаева 4.
1: Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Адрес Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
2: Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
4: 8-706-766-77.
3: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Армысыз әбіл фильмі 1993 жыл, приватизация, кеңес үкімет тарап Қазақстан өз тәуелсіздігін алған кез елде толық қанды жекешелендіру жүріп жатты. Мұнда Баян Қазақ колхозының шопаны әбілдің де өз үлес бар еді, алайда көп дүние ол ойлағандай болмады. Әбіл фильмін өз қалаңыздағы кинотеатрлардан көре аласыз. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпаны өтіп жатыр. 30 қыркүйекке дейін Леонардо да Винчи жасаған, оның түпнұсқа сызбалары негізінде қалпына келтірілген 40-тан астам бірегей механизм, импрессив кеңістіктер, цифрлық проекциялар және ұлы шебердің әйгілі туындыларының голограммаларын тамашалап үлгеріңіз. Болашақ ойындары 2026, спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир, фиджитал футбол форматында командалар алдымен диджитал кезеңде бақ сынап, кейін нақты алаңда ойнайды, жеңімпаз жалпы есеп бойынша анықталады. Турнир аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15 қыркүйек күні Астана, 16 қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
3: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
7: Аспан FM.
8: Көзімді жұмсам да көрем сені.
9: Махаббат туралы үздік әндер.

Japan FM махаббат мекені. Samsung та бәсекелестерінен қалыспай, жақында жасанды интеллекті бар ақылды көзілдірік шығармақ. Ең қызығы, ондай экран болмайды, бірақ көзілдірік айналадағыны талдап сұрақтарыңызға бірден жауап бере алады екен. Сонымен қатар суретке түсіріп оны телефоныңызға жібереді дейді. Жаңа құрылғыны компания биылғы жылдың соңына дейін таныстыруды жоспарлап отыр екен. Жылдан жылға бәрі ақылды болып барады. Ақылды смартфон, ақылды көлік, өзімізде күнде жаңа бірден үйреніп ақылды болуға тырыспасақ болмайды ау. Расында ойланайық, ал қазір ештеңеге алаңдамай 30 минут отырып үзіліссіз ән тыңдаңыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: Fun FM махаббат мекені олимпиада чемпионы Михаил Шайдоров жанкүйерлерін мүлде басқа қырынан таңғалдырды. Бұл жолы мұз айдында емес, сән журналына арналған фотосессияда спортшы бұйра шашын өзгертіп, шашын артқа қайырған жаңа образда көрініп отыр. Қолғаппен сырғасы да оның стиліне ерекше сән берген. Айтпақшы, қазір Михаил ақшта жаттығып жүр. Жаңа маусымға дайындық барысында оған әлемге танымал бапкер мен хореограф жаңа бағдарлама әзірлеуге көмектесеткен. Миша байды мен де танымай қалдым, краш болып кетіпті ғой. Ал әрі қарай бізде хит әндер, 19:30 ауа райы болжамымен келем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәрінді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
4: Жарнама. Елестетіп көріңізші, бойыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Mind сатып алыңыз да, кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар, теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
5: Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза. Высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни. Телефон 8-707-260-12-16.
6: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
7: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
6: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
7: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
6: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
7: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
8: ТРЦ «Москва Метрополитен» отмечает десятилетие и дарит подарки. Совершайте покупки от 25 тысяч тенге, регистрируйте чеки в приложении «Айна» и участвуйте в розыгрыше. Главные призы – путевка вашей мечты и 1 миллион тенге на шопинг. Финальный розыгрыш 4 сентября в 19:00. ТРЦ «Москва Метрополитен» – 10 лет. Миллион впечатлений. Москва.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Ауа райы болжамы.
1: Алматы термометр бағаны қазір +27 градус шамасында, ал ертең 28 градустық болмақ, шаңбыр жауы мүмкін. Шымкентте қазір 29 градустық екен, ертең күн ашық, +34 градус болады. Ыстықтан барынша қорғануға тырысыңыз. Ақтөбеде қазір 32 градустық, ертең +30 градус, шаңбыр жауы ықтимал дейді синоптиктер. Алда әдемі 4 ән тыңдап алыңыз, сосын Алматыдағы жаңа метро желісі жайлы айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

Ақпан FM, махаббат мекені Алматы. Әуежайға дейін метро салынатын естіген боларсыз. Метрополитеннің екінші желісі Жібек жолы бекетінен Алматы халықаралық әуежайына дейін жететкен. Осы мақсатта Медеу және Түрксіб аудандарындағы 37 жер учаскесі сатып алынады деп қала әкімдігі. Екі бастамашы біріккенде не жетсін? Ал мен ендігі метро мен әуежайға одан әрі Мальдив аралдарына кетіп бара жатқан белестетіп кеттім. Арманыңа жет мөлдірде қойыңыз. Ал мен бүгінгі эфирімді аяқтайын. Қысқа жарнамадан соң алдағы жарты сағат бойы үзіліссіз ешқандай әңгіме сән тыңдайсыз. Бұл Асықпан

0: қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Өмір деген өте шығар өткінші. Аз ғұмырда көп қуанып, көп күлші. Маған ұқсап аспандағы ай мен күн, көздеріңе ғашық болып өтсінші.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

жарнама. Біз жоғалту қаупі туындамайынша көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қаупына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор

0: қоғамдық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16.
1: Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-75-75. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: жарнама. Елестет көріңізші. Майыңызда ұстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil Motor Майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 70.

0: 0537-88-88.
1: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

қасында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: Артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Егер қолым тисе білегіне, лүпілдеп қан соғады жүрегіне, бетімді таяп барсай тамағына, шымырлап бұл енеді сүйегіне.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жанымыздардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

жақсы болады.

0: өзіңді жұнда, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер. Арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Сүймеген сен азамат, азамат па? Көңілің тәрізді бақ таза мақта. Бәрін айт, бірін айт та лайықтысың қазақтың қазы деген ғажап атқа.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Махаббат мекені.
1: Аязда тоңып мен үшін аямай нәзік терісі, жасадың кейде ерісі.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жүрек теңіз, қызықтың бәрі асылтас. Сол қызықсыз өмірде жүрек қалмас. Жүректен қызу қызба кете қалса, өзге тәннен еш қызық іс табылмас.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жұмып кейде жанарымды нұр сүнген, сырласқанда арман атты тылсыммен. Ту сыртымнан өпеткенде самал жел, елеңдеймін сен шығар деп күрсінген.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім үшін

0: Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашық жанның басындағы хәл бөлек. Ғашық жанды әлдилейтін ән керек. Жаңбыр жауса тырсылынан ойынам, іздеп келіп есік қаққан сен бе деп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: FM.
1: Махаббат мекені.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Қашан болсын қайғы көрмей жүрман. Мен тағдырдан басқа тілек сұраман. Күн астында күмбірлесе күміс су. Сенің күлкің естілгендей қуанам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: бірақ тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.